0: اجرا غير مملوك
1: تقل من ناله نال اجرا
0: اي اجرا
1: تعله نال اجرا غير
0: مملوك تقل من ناله نال اجرا